Ordet är så ordet och en ajman är sen ordet. Ordet är så ordet och en ajman är sen ordet. Ordet är så ordet och en ajman är sen ordet. Ordet.